0: Rahiba Sai in Nawai. Kaboli Inta. Brahinjiki Pontali and Tiaberia.
1: Oh, Jesus.
0: What's the meaning of the Black of Feminia? Papa is the Trinity. Yes, say the beginning. What's it? We never knew the Premier. There were two men. The Afra Watano. Minia. And then we left the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Meseji wa yaresa. Jiwa wari. Akwentu opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ngu wate. Mese unia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richemo eni frafo mi enu bi ba ni cheno omuti amu se ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amu bua ne se ha ni owure

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu tsi amu se ahu ya mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Muji ni se metu mi aye wehi. Amu bua ne se ha ni owure. Ya jiji o se ube tu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Odi ka wone ni chire won se.

Adinsa. Ma hu Adinsa se me babra be se fata wa urade. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma hu Adinsa se. Me ni wa urade be din koma. Urade ya kura me. Ma hu Adinsa. Se me bima koma ni ma babra be tenia. Ej, Yahua. Yahua. Ya men ya me wate. La breka taya. Yeah, yeah, yeah. Christos, sube mo. Sama, what is that? Ah. What is that? Sama, ya, dear, ya, papa. Papa. Onyame, kukunu, buafo. Ya, sumi mo. Sumi mo. Already, ya, sumi mo, what? Yeah, yeah, yeah, yeah. Ama, da, da, da. Aba ba ba ba ba bo sabre kata jane se Abraham ni onyankopon na te no kurem bre wura de fra ne katran se me ni onyankopon twie dia po na te me ni na yepe na mema mapam adam ne wontem jane se oyee sitiem amen.